تو پھر اس پہ مر گیا کیسے, یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے, میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے, یہ زہر میرے لہو میں